0: يەڭ زېمىن قۇياش نۇرى بىلەن ئىللىسا، ئادەم قەلبى مېھرى مۇھەببەت بىلەن ئىللىيدۇ. سىزنىڭ باشقىلارغا قىلغان ياخشىلىقىڭىز ھەسسىلەپ ئۆزىڭىزگە قايتىدۇ. چوڭقۇر قەلب قاتلىمىدىن ئۇرغۇپ چىققان ھەقىقىي مەناغا تويۇنغان ياخشىلىق، ئۇ مەيلى ياكى كىچىك ياكى چوڭ بولسۇن، يەنىلا سىزنىڭ چوڭقۇر مېھرى مۇھەببىتىڭىز بىلەن يۇغۇرۇلغان ئىللىق قەلبىڭىزدۇر. قەدىرلىك دوستلار، سىزگە رەھمەت ئېيتقۇم بار پروگرامىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن گۈلبوستان ئابدۇقادىر. سىزگە رەھمەت ئېيتقۇم بار پروگرامىمىز شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ يېڭى تاراتقۇ ئەپچىسى سۇلۇ شىتىڭدا ماس قەدەمدە ئاڭلىتىلىدۇ. پروگرامىمىزنى سۇلۇ شىتىڭ ئەپچىسىدىمۇ ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. Бүгінгі программамызға төвендік мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, ішчілар ұйышымыз садасы сәйіпімізді, Шинжан Тянфу Вэйе құрылыш чәкілік шіркетінің муавын баш инженері, мәмлекетлік әмгек нәмінішісі, чоң дөләт үнәрбәлірінің махарет башламчысы Яң Жәнлиінің кәпшәрчілік елудікі ұшқұллағы толған кәсіп хайат хикайысыны бірлікті аңлаймыз. Мәмлекет бойынша ішкі мұнәвәр бір ілғарыны тәқдірләш объектілері елан қалынды. Хожаулың талланды. Programımızın davamında o Milletler İttifaklığını Ammının vücuduna sığındırdığı mavzuluq axbarat hikayesini anlayımız. Dostlarımdaq bolsa, diqqətinizlə programımızın təfsili məzmunları bolsun.
1: Əmgəkçilər avlatma avlat almış turğan bolsunmu, lakin ulardakı tirişib işləş ruhi izcil özgərmədi. Ular bir cüb işçan qolu, aql parası arqılıq Jungo iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi o'narvan ruhi orqali go'zal davrni qadrlab, jasorat bilan olg'i ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab amgak namunachilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi o'narvan ruhini madihlaymiz. Anglayotganinglar, ishchilar uyushmasi sadosi sayimsi. İşçilər Uyuşması sadası səhifəsini Abdunum rayonluq baş işçilər uyuşması bilan Şinjan radio televiziya stansiyası birlikdə anladı.